0: だから一人の人間の苦しみは無限に大きな苦しみとなるわけだし、それだから彼の必要とする助けもまた無限に大きくなるわけである。
1: How hard I find it to see what is right in front of my eyes.
2: Jak obtížné mi připadá vidět to, co mi leží před očima.